Baie welkom weer eens by die program Die Bybel vir Vandag met Dr. Johan van Skalkwyk. Hierdie is 'n produksie van Transwêreld Radio Suid-Afrika en die Afrikaanse weergawe van die bekende radioprogram Through the Bible met Dr. Vernon McGee. Vandag kan u blaai na 2 Samuel hoofstuk 10.

Goeiedag, lieve luisteraar. Ek gaan vandag voort met die volgende gedeelte en ek wil weer twee hoofstukke behandel, namelijk 2 Samuel 10, waarin ons eindelijk die verhaal kry van hoe David buitenlandse stabiliteit geskep het. Dit word baie mooi beskrywe, maar ek gaan nie daaraan soveel aandag gee nie, want dit is ook weer oorlogsverhale, omdat ek graag eerder wil kom en meer aandag wil gee aan Davidse overspel met Batseba en die moord van haar man Uria, wat ons natuurlijk in 2 Samuel 11 kry. So kom ons kyk 'n bietjie oorsigtelik na die 10de hoofstuk net, want ons het hier 'n oorlog wat weer gevoer word teen die Ammoniete. Die aanleiding tot die oorlog, lieve luisteraar, was die vernedering van Davidse gesante, wat meegevoel oor die dood van die koning in Ammon gaan betuig het. Die afsny van die baard van Saulse manne en die klere is natuurlijk in 'n sekere sin 'n parodie op die rougebruike van destyds, waar tydens onder meer die baard of soms ook die hare van die kop afgeskeer is en die klere geskeur is. En nou kan 'n mens verstaan dat David baie skerp daarop gaan reageer van die 6de vers af, waar ons lees hoe dat sy leeroverste Joab dan gestuur word teen die Arameërs om wraak uit te oefen oor dit wat gedoen is aan David se manskappe. En hoe dat die Arameërs dan verslaan is deur die Israeliese leer. David stuur Joab met die koning se private leer, maar die Ammoniete het hulp by Aram gekry, so die situasie was nogal redelik dringend en kritiek. Met die Ammoniete vanuit die stad en die Arameërs vanuit die veld, was Joab eintlik in 'n knyptang situasie vasgevang met die leer. Deur toe die leer in 2 gedeeltes te verdeel, en die Arameërs dan eerste aan te val, het Joab en Abisai die 2 magte uiteindelik verslaan. So u kan die verhaal self gaan lees, ek teken nou maar net vir u die hoof momente daarin, en dan ook van vers 5 tot 18, waar ons dan sien hoe dat David die Arameese koalisie wat nou gevorm is, namelijk daar die 2 groepe wat ek nou net verduidelik het, hoe dat David hulle verslaan. Want die Arameese state het toe nou gehergegroepeer, hier in vers 15 tot 18, en hulle het hulp van oorkant die Eufraatrivier afgekry. Met ander woorde, daar kom hulp ver uit die noorde, want die Eufraat is natuurlijk baie ver van wat ons ken as Palestina. Nou, hierdie keer het David die burgermag ook opgeroep, en die Arameese koalisie is verpletterend verslaan. En daarmee is die Arameërs dus nou ook mense wat belastingpligtig geword het aan koning David. U kan gerus die uiteensetting en die detail bespreking gaan lees van hierdie geveg. Maar ek wil nou oorgaan na die volgende afdeling wat hier by hoofstuk 11 begin. En u sal dalk onthou, liewe luisteraars, ek het gesê ons kan die boek 2 Samuel in 4 groot afdelings indeel. Nou, hierdie 11de hoofstuk in 2 Samuel is eintlik die eerste hoofstuk van die 3de groot gedeelte. En in hierdie hele 3de gedeelte van 2 Samuel handel dit oor huislike probleme. Huislike probleme wat uiteindelik staatsprobleme geskep het op die lange duur. Maar goed, kom ons kyk hier na die 11de hoofstuk, want dit is seker 'n baie bekende hoofstuk vir ons almal waar David overspel gepleeg het en uiteindelik ook moord gepleeg het. Kom ons lees die eerste versie. In die lente, die tyd waarin die konings gewoonlik optrek om oorlog te maak, het David op 'n keer vir Joab en sy soldate in die hele Israel uitgestuur. Hulle het die Ammoniete verslaan, Rabba beleer, maar David het in Jerusalem gebly. Nou, liewe luisteraars, het lyk vir my, dit is juist hier waar die probleem begin het. David het alleen by die huis gebly, sy leer is in die veld teen die vyand uitgestuur. Die tweede versie sê, eendag het hy na sy middagslaapie opgestaan op die dak van die paleis gaan rondstap. Van die dak af het hy 'n vrou gesien bad. Sy was 'n baie mooi vrou. David het oor haar navraag laat doen en iemand het gesê, dit is Batseba die dogter van Eliam, die vrou van Uria, die Hittiet. David het toe ambtenare gestuur en laat haal. Dit was nadat sy haar reinigingsbad geneem het na haar maanstonde. Sy het na hom toe gekom en hy het by haar geslaap. Daarna is hy huis toe. Nou, as ek 'n prentjie mag teken, liewe luisteraar, kan jy die prentjie voor jou geestes oog teken? David staan na die middagslaapie op. Hy stap op die platdak van sy paleis rond. Hy kyk oor aarde hier in die groot dam, wat ons vandag sou waarskynlik noem 'n swembad, langs die luukse huis van sy buurman. Hier swem sy buurvrou.
kaal in die swembad. En hy merk haar op, hy laat dadelijk navraag doen en hy nooi haar na sy huis toe en dan vind daar 'n buite-egtelike verhouding plaas wat begin en wat later sal voortgaan. Nou natuurlik, liewe luisteraar, hiermee is hy besig om die wet van die Here te oortree. Daar bestaan geen rede om te dink dat Batseba die koning uitgelok het nie. Ons kry nie daar die inligting hier nie. Sy was die vrou van Uria, een van Dawid se dapper helde, nogal lid van die sogenaamde 30-tal dapper manne. Ons lees van hulle in Hosea 23 vers 39. En hierdie Uria was 'n afstammeling van die Hittite wat teen hierdie tyd lankal opgehou het om te bestaan. Nou word daar herhaaldelik na hom verwys as die Hittit, omdat sy optrede met die van die Israeliet Dawid gekontrasteer word in die verhaal. Die vermelding dat dit 'n reinigingsbad na haar maanstonde was, is 'n bewysvoering dat die swangerskap nie van Uria kon wees nie, aangesien hy intussen nog nie thuis was nie. Dis duidelik dat Dawid eintlik maar net sy luste wou bevredig. Nou kom ons lees hier van die 10de vers af. Hulle toe vir Dawid gaan sê, Uria was nie huis toe nie, want jy sien hulle het nou vir Uria die in gesê dat die koning hom wil sien, hy het huis toe gekom, want die koning bewys dan nou aan hom hierdie guns. Die koning gee eintlik vir hom 'n bietjie af, en nou kom hierdie man huis toe. Maar ons lees daar in die 5de vers alreeds dat Batseba swanger geraak het, vir Dawid laat weet het, ek is swanger. En toe het Dawid 'n boodskap na die slagveld toe gestuur en gesê, stuur die Hittiet 'n bietjie hierna toe, want die koning wil hom nou sien. Maar baie interessant, liewe luisteraar, hierdie Uria moes 'n baie goeie man gewees het, want as jy die verhaal gaan lees, dan sal jy sien hoe dat hy gekom het, hy het die koning dadelijk gaan sien nie, maar hy het ook nie by sy vrou gaan slaap nie, hy het buitenkant geslaap, en toe vir hom gevra word, maar hoekom slaap jy in die huis nie, toe sê hy, hoe kan ek by my vrou slaap, as my manskappe op die slagveld, buitenkant in die oop lug moet slaap? En daarom die reaksie nou in vers 10, toe hulle vir Dawid gaan sê, Uria was nie huis toe nie. Dawid vra toe vir Uria, jy was mos lank weg, waarom gaan jy nie huis toe nie? En dan gee hy hierdie prachtige relaas, van hy voel dit sal nie billik wees om by sy eie vrou te gaan slaap, as sy manskappe in die veld is nie. Maar nou kry ons 'n interessante ding by vers 12. Dawid het toe vir Uria beveel, bly vandag nog hier, môre stuur ek jou terug. En daardie nag lees ons, Uria het daardie dag en die dag daarna in Jerusalem vertoef. Toe het Dawid hom geroep, saam met hom geëet en gedrink. Hy het hom selfs dronk gemaak. Jy sien, nou neem die verhaal 'n baie lelike wending. Maar nou lees ons, maar die aand het Uria uitgegaan om op sy gewone plek saam met die slawe van die koning te gaan slaap. Hy het nie huis toe gegaan nie. Hy moes eintlik, dink ek, liewe luisteraar, 'n baie merkwaardige man gewees het, dat hy nie huis toe gaan nie, omdat hy onthou sy soldate slaap in die veld. Ek wil so 'n bietjie nog oor hierdie paar verse gesels voordat ek verder gaan, want jy sien, eers laat kom Dawid vir Uria, kom maar om verslag te doen oor die verloop van die oorlog, maar eintlik met die hoop dat hy by Batseba sou gaan slaap sodat die verwekking van die kind verdoesel kan word. Maar Uria slaap eerder buitekant, buite die huis, waarskynlik in die paleispoort, want vir 'n vegtende soldaat was omgang natuurlik ook verbode. Toe Dawid hom daarna vra die volgende dag, wys Uria hom op die feit dat die ark en die soldate van Israel en die bevelvoerder Joab nie die luxe het nie, en daarom kan hy dit ook nie doen nie. En daarmee herinner hy Dawid sommer daaraan, dat hy in 'n oorlogssituasie verkeer wat bepaalde onthoudingsrituele vereis, wat hy as Israelitiese kryger nie mag onteer nie. En daarna probeer Dawid hom dan dronk maak, ten einde sy waardes af te breek, en hom so by Batseba te kry. Maar ook die poging van Dawid in sy sluiheid op hierdie bepaalde punt in die geskiedenis slaag nie. Nou moet ons onthou, op hierdie manier word die twee baie skerp teenoor mekaar gestel. Uria, wat van Hittitiese afkoms was, en wat loyaal is, nie net aan die Here nie, maar ook teenoor Dawid, die ras-egte koning van Israel, wat nie huiwer om God se bepalings te oortree nie. Kan jy dit glo? Hierdie
geweldige teenpool tussen hierdie twee manne. Die Bybel sê daarmee, jou afkoms, jou verlede, jou stand is nie bepalend vir die kwaliteit van jou geloof en vroomheid nie hoor. Liewe luisteraar, het maak nie saak wie jy is nie, maar die eise van die Here geld vir gewone man, vir belangrike man, vir hoë ambtenaar, niemand is uitgesluit as hy die woord van die Here as die riglyne vir sy lewe elke dag wil aanvaar nie. Jy kan deel wees van die kerk, jy kan selfs 'n leidende rol in die kerk speel en nog steeds die grofste oortredinge begaan. Anderzijds kan iemand van twyfelagtige afkoms 'n vroomheid openbaar, wat vir ons ander, wat voortdurend in die skaduwee van die Here lewe, tot voorbeeld kan wees. Nou as ons hier kom van die 14e vers af, dan moet jy oplet, die volgende oggend het David 'n brief aan Joab, nou onthou nou, Joab is David se leeroowerste in die veld. Volgende oggend het David 'n brief aan Joab gestuur saam met Uria. In die brief het hy geskryf, gee toch aan Uria plek op die voorpunt waar die geveg kwaai is. As ek het nou in ons terme moet sê, liewe luisteraars, wil ek weer 'n prentjie teken. Hy stuur as het ware 'n faks. En die faks is geskryf op 'n koninklike masjien met 'n briefhoof. En hy sê vir sy generaal, hoor hier sit hierdie manskap van ons, Uria, sit hom in die voorste linie, dalk tref 'n bom om. Want David is van voorneme om van hierdie man ontsla te raak. Ons lees die 16e vers sê, terwyl Joab die stad beleer, het hy Uria op 'n plek gesit, waar hy geweet het, daar is dapper teenstanders. Met ander woorde, liewe luisteraar, ons het hier 'n baie hartseer verhaal van die ontrou van 'n koning, wat het dan probeer toesmeer, en nou is hy besig om die dood van Batseba se man Uria te beplan. In sy desperaatheid gaan David van stap na stap, erger na erger. Uria word die draer van sy eie doodvonnis. Joab word 'n samesweerder in die saak en sorg dat Uria in 'n geveg beland waar die afdelingssoldate baie na aan die muur gekom het. Dit het natuurlik die boogskutters in staat gestel om op hulle te skiet en Uria sneuwel in die geveg. En dan kom ons hier van vers 19 af. Uria het sy boodskappers beveel, as jy vir die koning die verloop van die geveg klaar vertel het, en as hy net begin kwaad word en vir jou sou vra, waarom het julle so na by die stad gaan veg? Het julle nie gedink aan die mense wat bo van die muur af skiet nie? Weet vir Abimelek die seun van Jebireset doodgemaak? Is dit nie 'n vrou wat 'n maalklip bo van die muur af op hom gegooi het nie, sodat hy in Tebes gesterf het? Waarom het julle so na by die muur gekom? Dan moet jy sê, ook uw manskap Uria die Hittiet het gesneuwel. Jy sien, liewe luisteraar, nou begin die leeroowerste ook

baie dom om te naby aan 'n beleerde stad se muur te kom. En Joab is bang dat David hom daaroor gaan teregwys. Immers, die geval van Abimelek wat hier ter sprake is in die Bybel, wat te naby gekom het aan 'n muur en toe deur 'n vrou doodgemaak is, jy sal die verhaal onthou. Ons het dit behandel daar in Rigters 9 van die 50ste vers af. Dis 'n bekende verhaal aan hierdie mense. En daarom moet die boodskapper die feit dat Uria dood is as 'n troefkaart aan David voorhou. Hierdie terugkyk in die geskiedenis deur die Bybelskrywer word nou eintlik 'n beeld van 'n ander vrou, naamlik Batseba, wat 'n koning, naamlik David, se ondergang bewerk omdat hy van bo af, as ek dit so kan uitdruk, vanuit 'n magsposisie te naby aan haar, Batseba, gekom het. Net soos daardie man destyds te na aan 'n muur gekom het. Natuurlik is die verwysing na Abimelek Joab se eie veronderstelling, waardeur hy sy eie gewetenskwellings openbaar. Hy projekteer met ander woorde sy eie gevoelens op David, en dit maak sy eie gevoelens hanteerbaar vir hom, aangesien hy daardeur homself van die saak losmaak, en so stomp hy sy eie gewete af. Tussen haakies, projektering, liewe luisteraar, van jou en my skuld op iemand anders, is 'n metode wat ons dikwels volg om ons skuldgevoelens te probeer ontsnap. Maar dis 'n illusie hoor. Daar is net een manier waarop 'n mens van skuld bevry kan word. En dit is wanneer jy dit bely. En wanneer jy versoening ontvang van die Here op grond van die soenverdienste van die Here Jesus Christus. Maar kom ons kyk verder na hierdie donker verhaal. In vers 22 lees ons, die boodskapper het vir David alles gaan vertel wat Joab hom beveel het. Hy het vir David gesê, die vyand het dapper teen ons geveg. Hulle tot in die oop veld na ons toe uitgekom en toe ons hulle tot by die stadspoort terugdruk, het die boogskutters van bo die muur af u manskappe begin raak skiet. So het party van die koningse soldate gesneuwel en ook Uria die Hittiet het so gesterf. Met ander woorde, hierdie vooropgestelde plan om hierdie man dood te kry, dit slaag nou. En dit bly voortbestaan as 'n leuen in die oog van die soldate. Hulle begryp nie eers wat gebeur het nie, maar die koning weet daarvan, die generaal weet daarvan, die manskappe wat die boodskap moet terugdra na koning David toe, hulle weet ook daarvan. En daarom, as 'n mens na hierdie verse kyk hier van vers 22 af, dan moet ons agterkom en raak lees in die teks. Joab was onnodig bekommerd. David was net begaan oor Uria. Sy dood het David se eer gered. Ewe skyn heilig stel hy Joab nou gerus met 'n onbetwisbare stelling. Ongelukkig eis oorlog mense lewens. Né? Hy probeer met ander woorde die saak maar net so afmaak. Daarmee, liewe luisteraar, het David die leuen met die waarheid probeer verdoesel, 'n metode wat deur die eeue, selfs deur belydende Christene in ons tyd, nagevolg word. En daarom, as 'n mens nou hierdie verse beoordeel, dan dink ek moet ons mekaar sê, dit slaag nie die toets van die Bybel nie. Want luister nou na vers 26 en 27. Uria se vrou het gehoor dat haar man dood is. Sy het oor hom getreur. Toe die rouwtyd oor was, het David haar na sy huis toe laat haal. Sy het sy vrou geword en vir hom 'n seun in die wêreld gebring. Maar wat David gedoen het, was verkeerd in die oë van die Here. Jy sien, liewe luisteraar, skaars was die rouwtyd nog verby of David neem sommer vir Batseba as sy vrou. Dit lyk of David, hoewel oor lyke heen, in sy doel geslaag het, as jy net so oppervlakkig daarna kyk. Maar nou beoordeel die Bybel dit. Die voorgeskrewe tydperk van 7 dae vir die rou is verby en is onwaarskynlik dat Batseba veel langer as dit sou kon gerou het in elk geval. Die pad was nou oop, sodat sy David se vrou kon word. Hoe gouer hulle kon trou, hoe ouer sou die huwelik wees voordat die baba gebore word. En so kon hulle die skyn voor die wêreld bewaar. Maar, luisteraars, God se oordeel oor hulle was verdoemend. Alhoewel David koning was en die nageslag baie gunstig oor hom geoordeel het, word sy sonde nie weggesteek nie. In hierdie hoofstuk, met ander woorde, noem die skrywer David, het jy opgemerk, nêrens koning

Dawid nie. Deur sy sonde het Dawid eintlik sy salwing tot koning in 'n groot mate ongedaan gemaak. As ons dit dus beoordeel, dan moet ons hiervan sê die slot van die verhaal is eintlik 'n onheilspellende opmerking, want hier staan in die laaste sin, sy het sy vrou geword vir om 'n seun in die wêreld gebring, en luister nou, maar wat Dawid gedoen het, was verkeerd in die oë van die Here. Met ander woorde, Dawid laat weet nou wel vir Joab, dat hy hom dit nie te veel moet aantrek nie. Met ander woorde, dit moet nie so verkeerd wees in jou oë nie, daar in vers 25, maar die verhaal sluit af met in die oë van die Here was het verkeerd. En juis omdat het 'n leier was, iemand met gesag, daarom sou dit in die toekoms nie so gelaat word nie. Nou, liewe luisteraar, ek dink ons moet nie te maklik afglip van hierdie verhaal wat ons nou net gelees het hier in 2 Samuel 11 nie. Want jy sal onthou, toe ons gepraat het oor die inleiding van hierdie boek, toe het ons gesê, hier kom sekere hoofthemas aan die orde. Ons lees hoe dat Dawid 'n geweldige sterk instrument in die hand van die Here word. Maar terselfdertyd het ons hier 'n baie goeie voorbeeld hoe dat die Bybel nie die sonde van die Bybelfigure bedek nie. En dit maak natuurlik die Bybelfigure heeltemal anders as die verhale van die buitebybelse bronne uit die godsdienste van die ongelowige volkere rondom Israel. Daar word die godsdienstige figure byna halfgode. Mens kry dit ook in die ou verhale van Griekeland byvoorbeeld, dat die helde in die verhale is halfgode, somtyds selfs volledige gode, direk afstammelinge van die gode. Die Bybel doen dit nooit. Dit bly mense wat lewe onder die genadehand van die Here, maar hulle bly doodgewone mense. Maar dit gee juis vir ons die antwoord hoekom die Bybelskrywer ten slotte die opmerking maak dat dit verkeerd was in die oë van die Here. Ek wil graag 'n opmerking maak oor hierdie saak van vergifnis en die gevolge van sonde. Jy sien die grootheid van Dawid in teenstelling met Saul is dat hy sy sondes in ware berou bely het om vergifnis gevra het vir die Here. Ons gaan in die volgende program daarby kom. En daardie vergifnis word uiteindelik aan Dawid toegestaan, maar die gevolge van die sonde is nie daardeur gestuit nie. En daarom, liewe luisteraar, sal ek bly wees as jy so lank in die tussentyd 2 Samuel 12 lees, want daar gaan ons volgende keer met mekaar praat oor die verhaal hoe dat die profeet Nathan toe vir Dawid kom aanspreek het. Maar ek wil graag vandag die fokus so bietjie intrek op jou en op my. As jy na die radio luister, of dit nou nie motor is en of dit by jou huis is, en jy voel dat daar goed tussen jou en die Here is, dat daar dinge in jou lewe is, soos hierdie van Dawid, oorspel, ontrou, diefstal, hier was selfs 'n voorbeeld van moord, dan wil ek vandag vir jou op grond van die gesag van die Here se woord terugroep na die Here toe. Moet dit nie bedek vir die Here nie. Hy weet in elk geval daarvan. Moenie langer met hierdie geweldige las in jou lewe loop nie, liewe luisteraar. Die Bybel is mos ook vir vandag bedoel. Kom terug na die Here toe. Dink oor jou eie lewe na. Kom met jou sonde na die voete van die man van Nasaret. Want dit is juis die plan wat God gemaak het vir die sonde, om dit uit die weg geruim te kry. Die Here Jesus het gekom om ons met God te versoen. Wonderlik dat ons in 'n ander tyd leef as die mense van die Ou Testament wat nog geglo het aan bloedwraak. In 2 Samuel, die boek waarmee ons besig is, word daar op 'n paar geleenthede wraak uitgeoefen. En dit het natuurlik baie verdriet veroorsaak. Dit het selfs by geleentheid vir Dawid in verleentheid gebring. Die feit dat Dawid hom van wraak weerhou het, het 'n belangrike bydrae tot sy sukses en tot sy grootheid gelewer. Maar weet jy wat? Die feit dat die Here nie wraak op jou en my wil uitoefen nie, wat ons nie met sy voet by wyse van Spreuke in die modder wil intrap en ons wil vernietig nie, dit
het vir ons die lewe moontlik gemaak. Daarom mag jy en ek, met wat die aard van ons sonde ook al is, na die Here toe terugkom, en hy is gereed om ons te vergewe. Die dinge wat ons gedoen het, moet ons voor hom bely. Ons moet dit nie wegsteek nie, ons moet dit by die naam noem. Want God het sy wraak op die Here Jesus laat neerkom, sodat jy en ek vry kan uitgaan. Maar dit help nie dat ons dit hoor nie, dit help nie dat ons dit weet nie, dit help selfs nie dat ons dit glo en ons bely dit nie. Daarom wil ek vir jou vra, liewe luisteraar, wie jy mag wees, wat die las is wat jy dra, bring dit vandag soos 'n groot bondel vuil wasgoed in 'n swart sak en sit dit aan die voete van die Here Jesus neer. Dit is juis oor hierdie groot saak van die vergifnis dat ek volgende keer so 'n bietjie in detail meer gaan uitbrei. En op daardie positiewe noot groet ek jou dan in die wonderlike, wonderlike naam van Jesus Christus, ons wonderlike Here. Tot volgende keer. Tot ziens.

het geluister na die Bybel vir vandag, 'n produksie van Transwereld Radio Suid-Afrika en die aanbieder was Dr. Johan van Skalkwyk. Ek groet tot volgende keer van my Valerie Silje. Totsiens.

Dankie dat u geluister het na die Bybel vir vandag. Ons sal graag vir u 'n kopie wil stuur van die program se notas en uitleg. U kan daarvoor aanvra deur vir ons die e-pos by info@twrafrica.org of gebruik +27 836 390635 vir 'n WhatsApp boodskap, SMS of oproep. Ons sal u kontakbesonderhede benodig sodat ons weet waarheen om dit te stuur. Om weer na die program te luister, gaan asseblief na die TTB webtuiste by ttb.twr.org. Druk op die tale opsie in die linkerboonste hoek en kies Afrikaans. U kan luister na vandag se program of selfs vorige programme op die webtuiste.